sare susono no eh yana wa return on some way return yare wa siu jata no dum cha tumi ai rika ananafuo ananafuo basuo nyina gui ya

osayaba nyame ba utie me hebrew fongo mano etire ye duba ko nti semo ye adua samiansa kwasi adua sanan ne se wona wonam gidio so kudi hinie ahodo so enkonim di asantene nyinya bose si ejata ano dum oja etumi kom no ukrante ano nya ahwo mra emu ahwo den ye okumu ahwo denfo ka ananafo empesua egui nyameba wenyina yeni wonu mfaso dia odeba ma menem

nyame tumfo ya sore nyame tumfo ya koto nyame tumfo ya pejao okronkron ye shirao hey

tie ukuta mie una wa me oba me oba ye hey una wa shame su papa sawa so mie.